0: Orada.
1: Yani ihtisamansa.
0: Derken. Ha, ben doktor som fyller 50 snart.
1: Ah, ett till jubileum att
0: Så
1: fira.
0: hon var ju med på vårat bröllop.
1: Just det.
0: Redan.
1: Hon var född då.
0: Ja, hon var född, hon var 3 år.
1: Vad mysigt. Ja, men ni har ju 3 år kvar till 50 ni också då, innan ni får fira 50-årig bröllopsdag.
0: Ja, precis.
1: Då får vi se fram emot det, eller ni i alla fall.
0: Ja, absolut.
1: Men ha en sån fortsatt fin kväll, Charlotta, och tack för att jag fick prata med dig.
0: Tack detsamma.
1: Hej, hej.
0: Hej då.

0: Är aldrig ensam igen. Vi pratar om livslång kärlek och långa relationer i kvällens Karlavagnen. Och nu ska vi be oss till Växjö och prata med Filip Bäckmo som är legitimerad psykoterapeut och parterapeut. God afton, Filip.
1: God afton, god afton.
0: Hur står det till i Växjö?
1: Ja, men det är fint så här på söndagskvällen.
0: Ja. Vi har ju ett spännande tema ikväll där vi pratar om det här med livslånga eller väldigt långa relationer i alla fall. Och som psykoterapeut och parterapeut så tänker jag att du har mött många par i ditt yrkesliv.
1: Mm, så är det ju, så är det, absolut.
0: Och nu ska du ge oss receptet. Hur lyckas man?
1: Ja, men det finns ju, och det har ni ju redan varit inne på, det finns ju så otroligt mycket tips och råd och olika saker. Och det mesta är väl bra, och jag menar det kommer mycket bra. Men om jag skulle säga en sak som jag har noterat i min yrkesroll är ju, om vi ska förenkla oerhört mycket, är att det finns de som har föreställningen att relationen liksom ska vara självgående, eller den, så länge vi har en grundkärlek så ska det fungera, och det tror jag är ett misstag. Jag tänker att relationer behöver, precis som allting annat, kontinuerlig omvårdnad för att bestå och för att frodas. De behöver hela tiden att vi tillför ny energi och vårdar relationen.
0: Det är inte bara någonting som är.
1: Nej, det är precis, och jag menar så är det inte med någonting annat heller. Vi är en gräsklippare eller bilen eller vad som helst. Om vi bara håller på och klipper och kör den, till slut så faller den ju sönder. Om vi inte tillför ny energi. Och så, precis så är det med relationer också. De behöver kontinuerlig omvårdnad och omsorg för att bestå.
0: Byta lite filter och olja, eller på så där. Man vet ju hur det går. Liksom. Det går snabbt åt pipan. Med en bil i alla fall. Men... ja. Men alltså, kan det här, jag bara sitter och tänker nu, är det här för att vi har en sån otrolig, alltså romantiserad bild av kärleken? Att den liksom bara kommer in, stormar in, drämmer till oss, och så finns den där som något heligt som bara, ja, och att det gör att vi bara, men när den bara finns i våra liv så behöver vi inte liksom jobba på den.
1: Ja, det är ju, alltså vad det beror på vet jag inte, men jag skulle säga det är ju en aning naivt att tänka så. Eftersom det gäller ju ingenting annat i livet. Utan allting som vi vill ska ha ett långt bestående liv behöver omsorg. Och det kanske är som du säger, att det är en romantiserad föreställning, eller att vi hoppas att det ska vara så. Men det hjälper inte. Det är inte så det fungerar.
0: Nej. Men alltså, jag tänker när du möter människor som är i kanske i en kris eller som vill tala och så vidare. Är det oftast det du tidigt kommer fram till, att man har bara tagit varandra för givet, och om de här människorna skulle börja se och ge varandra mer så skulle man kanske kunna räta upp det? Eller har det gått ofta för långt när man kommer till dig? Eller?
1: Nej, men man kan säga på två sätt. Alltså, tittar man också på forskningen i parterapi så kan man se att en relation som man vårdar eller som man tar hand om, och det är också väldigt många som inte vet vad det innebär, men för sakens skull, låt säga att man har vårdat den och sen händer någonting, vilket ju är osannolikt om man vårdar relationen, men låt säga att det är ett svek eller otrohet eller någonting annat, så visar forskningen att det mesta av sånt, det går att reparera, det går att läka ut och det går att hitta tillbaka. Det som är svårare och ibland omöjligt att reparera, det är när man i relationen nöter på samma punkt under väldigt lång tid. Då passerar man en punkt där forskningen visar att det går liksom inte att reparera, men man vet inte exakt när den punkten kommer. Ingen vet det. Det är svårt att veta det. Så därför så ska man liksom inte gå länge och nöta på samma punkt under lång tid. Det är en risk för relationen.
0: Då får man punka. Om man lyssnar och känner igen att nu har vi ältat samma fråga i 100 år, då kanske man...
1: Ja, då ska

0: då ska man, precis, då ska man nog tänka att hur kommer det sig att vi inte kommer vidare? Och inte sällan så är det ju ibland en fråga som är symptom för andra underliggande frågor eller andra saker som är dysfunktionella, en längtan vi har som inte möts eller samtal som uteblir eller närhet som inte fungerar. Alltså så att man bör dra i bromsen och försöka komma till botten med det.
1: Men om man tittar på det som skrivs på Facebook nu och samtal som vi har haft i programmet, så handlar det mycket om kamratskap, att människor tar upp det som att det är för att vi har varit så goda vänner också.
0: Mm.
1: Vad tänker du kring det?
0: Jo, men det visar också forskningen att det är ju liksom ett fundament, vänskapen som ett fundament som är nödvändigt för allt annat. Men de flesta vill ju ha någonting mer också. Men jag skulle säga bara att vårda vänskapen, visar forskningen, är jätteviktigt. Men man bör också vårda konflikterna så att de inte blir dysfunktionella eller blir för brutala. Alla par grälar, och vi måste gräla på ett sätt som är så bra som möjligt så att vi inte sårar varandra. Men också passion och närhet. De flesta vill ha det i sina relationer. Och då behöver vi vårda det.

0: kamratskap och handfast erotik. Det ligger verkligen alltså någonting i det.
1: Ja, men precis. Vi gör det. Tittar man på forskningen så visar det sig att de två sakerna, just att ha en väldigt god vänskap, och det betyder egentligen att man beundrar karaktären hos sin partner. Man beundrar och man uttrycker den beundran. Man ofta, små saker ofta. Man säger tack, vad fint, och jag är glad att jag är tillsammans med just dig, och jag blir så glad när du gör det där, och jag är stolt över dig för det och det. Det vill säga, man beundrar karaktären hos sin partner. Det är fundamentet i en god vänskap. Och sen så visar forskningen att par som också bibehåller passion och erotik, de har en överenskommelse om att det är också viktigt. Mm. Därför vårdar vi det och avsätter tid och energi till det. För det är samma sak där. Det är inte någonting som bara... Jag tror det är en naiv föreställning att tro att det ska
0: bara
1: bestå. Bara händer. Det gör sällan det. Men det finns, och däremot finns det många som tror att det per automatik måste övergå i en mycket, mycket svalare relation när det gäller erotik. Och det behöver det inte göra. Det visar forskningen också. Att par som bestämmer sig för att vårda den dimensionen av relationen, de kan ha kvar en god liksom passion i många, många, många år. Eller livslångt.
0: Upplever du att par tycker att det är jobbigt att prata om just den delen?
1: Ja, det skulle jag säga att de flesta upplever. Men å andra sidan så par som pratar om passion, sexualitet, intimitet har ofta en bättre upplevelse av den dimensionen av relationen. Så att det är viktigt att prata om det.
0: Mm. Du har ju kommit ut med en bok, en relationshandbok som heter Konsten att hålla kärleken vid liv. 42 tips

0: jag vet inte. Jag vet inte ens om det var ett av dem, men jag skulle nog säga det. Tänk att det är att vårda relationen. Att tänka på att det här är någonting jag måste vårda kontinuerligt. Det skulle jag säga är nog det absolut viktigaste tipset. Men jag skrev ju den just för att så många har så svårt att veta, vad ska vi göra då? Om jag nu vill vårda min relation, vad är det vi ska göra? Och då vill jag skriva en bok som är ganska enkel och säga, ja, men här är i alla fall 42 saker du kan göra för att vårda relationen.
1: Det var bra. Det var ju ett gäng alltså, som man kan förkovra sig.
0: Ja, precis.
1: Men alltså, vilket enormt spännande jobb du har, och svårt kan jag tänka mig också.
0: Jo, men ibland, helt klart, det är komplext, men det är också det som gör det spännande.
1: Men hur är det med dig då? Är det som bagarns barn? Hur är du själv i relationer? Nej, men... Läser du din handbok några gånger i veckan? Eller?
0: Nej, men så här. Jag tror att jag brukar tänka på det om man lyssnar på någon föreläsare eller någonting annat. Så kan man ställa sig frågan och undra hur den personen är i sitt äktenskap. För i långa relationer så är liksom planen jämlik. Vi möter alla ungefär samma utmaningar. Och det tycker jag är väldigt fint på sätt och vis, men det enda jag kan säga är att jag försöker leva efter mina egna råd, jag försöker leva upp till det, och det betyder att jag också tappar bollen och försöker hitta tillbaka och så. Och jag har inte ett jättelångt äktenskap, men det är väl 20, vi har passerat 20 år i alla fall, och men jag tycker om den idén att det är liksom det är en väldigt jämlik arena där vi möter, alltså jag tror inte någon kan sägas vara liksom har bemästrat kärleken, det tror jag inte.
1: Nej, men att det kommer svackor, eller det kan komma sjukdom eller dippar i ens liv, men det kanske kommer i olika år eller olika faser, men att vi alla drabbas.
0: Ja,
1: och då ska man kunna finnas vid varandras sida också.
0: Ja, och jag tror att man ska tänka på den typen av utmaningar som en del av kärlekens textur, alltså det hör till. Annars blir det väldigt svårt.

0: eftersträvansvärt?
1: Nej, men det tror jag man får vara ödmjuk och säga. Det finns säkert liv, det finns säkert 1000 olika vackra liv att leva, och flera av dem kan väl ha flera kortare relationer, eller man kan vara seriemonogam eller göra på olika sätt. Jag vet inte det, men det jag vet är att ganska många vill ha långa relationer, och inklusive jag själv. Och anledningen till det är ju att det är på det sättet vi blir sant unika för varandra. När vi delar en lång historia och vi blir verkligen viktiga för varandra på ett sätt som är svårt att ersätta. Det vill säga, värdet av relationen ökar ju med tiden. Om vi sköter oss, om vi vårdar relationen. Så det talar ju för en lång relation.
0: Ja, fina tankar. Ja, oj vad mycket. Oj, jag tror att det här sätter igång väldigt mycket i våra hjärtan och hjärnor där ute i Sverige. Vi väntar med spänning på många fina samtal ikväll. Tack så hemskt mycket för att jag fick prata med dig, Filip.
1: Tack själv, tack.
0: Ja, lycka till med allt.
1: Tack, tack detsamma.
0: Tack, säger vi alltså till Filip Bäckmo som är legitimerad psykoterapeut och parterapeut. Och du som lyssnar och känner dig inspirerad och vill ringa och prata med mig, du ringer på 020 22 10 30.

Bo Kaspers orkester Tonårsland. Li Skarin heter jag och du lyssnar på Karlavagnen som sänds ifrån Piteå, som för övrigt Bosse Sundström i Bo Kaspers kommer ifrån. Och Nordic Noir, nordisk svärta, vacker melankoli och lite vemod. Ja, men så brukar ju Bo Kaspers låtar och genre ibland beskrivas som. Och att Bosse och gänget fångar vardag och enkelhet och kärlek i sina texter, det är ju rätt känt. Och jag tänker så här,

0: ser i alla filmer. Det kanske bara är lite mer puttrande och vardagligt. Den livslånga kärleken är kanske den som inte gör så mycket väsen av sig, som bara är. Men vad är livslång kärlek för dig som lyssnar? Är livslång kärlek något som är utrotningshotat i dagens samhälle? Blir långvarig eller livslång kärlek ovanligare och ovanligare? Har du själv fått uppleva den här typen av kärlek i ditt eget liv eller kanske genom dina föräldrar eller far- och morföräldrar? Och vad är nyckeln, hemligheterna, receptet bakom lång eller livslång kärlek, tror du? Ring oss på 020 22 10 30, alltså 020 22 10 30. Det har Kiki Fredlund i Hedemora gjort. God kväll, Kiki.
1: God kväll.
0: Har ni det fint i Hedemora?
1: Ja, men nu har det varit några riktigt fina dagar, så att det är nog mera sommar än vår till och med.
0: Åh, härligt. Underbart. Ja. Har du fått uppleva livslång kärlek, Kiki?
1: Ja, det har jag faktiskt fått gjort. För att jag träffade min man faktiskt redan när jag var 13 år bjöd han mig på bio första gången.
0: Oj.
1: Men sen så har vi haft sällskap från jag var 14 år. Och vi hade då varit tillsammans i 67 år. När han i höstas dog.
0: Nej, men 67 år. Det är 7 år mer än diamantbröllop.
1: Ja, så att vi hade diamantbröllop för 3,5 år sedan. Mm. Och som sagt, 67 år har vi varit tillsammans. Så att, och så blev han oturligt sjuk. Ja, han var ganska sjuklig överhuvudtaget, så att jag hade och liksom hålla honom frisk i många år. Men sen åkte han på och fick reda på att han hade lungcancer, och det tog tre veckor så var han död.
0: Nej, men så fruktansvärt.
1: Ja, att det var ju väldigt chockartat. Så jag går väl fortfarande här. Sorgen har väl lagt sig lite, men saknaden, den har inte lagt sig.
0: Saknaden
1: är förfärlig. Ja.
0: Men det är ju helt obegripligt att försöka sätta sig in i om man har levt med någon eller varit tillsammans med någon sedan man var 14 år i 67 år. Det måste ju vara fantomsmärta.
1: Ja, kanske det man kan kalla det för. Ja,
0: nej, men jag menar att det känns som att en kroppsdel är borta på något vis.
1: Jo, jag menar det. Ja, för man behövde inte prata så mycket på slutet, därför att man visste vad den andra skulle säga och vad man tyckte och vad man hade för. Så att, nej, man blev ju väldigt, väldigt sammansvetsade. Vi var ju varandras bästa vänner, så att vi hade ju eget företag ihop sen jag var 18 år ungefär.
0: Oj, så ni har jobbat tillsammans också? Ja. Jobbat och levt tillsammans?
1: Ja, så att han var travtränare och jag var hästskötare. Så att jag har ju jobbat med hästar i hela mitt yrkesverksamma liv då.
0: Men om du skulle tänka på, vad tror du var nyckeln till att ni kunde leva ett sånt livslångt liv i kärlek tillsammans? Vad gjorde ni rätt, om du skulle ge tips till andra?
1: Att vi hade samma intresse. Att vi levde för hästarna. Vi födde upp lite hästar och jag körde en del löp också. Så att, nej, men det var hästarna. Och sen har jag haft hunduppfödning också. Och det är samma där, liksom, djuren har haft ett alldeles otroligt stort...
0: Stor del av ert liv också. Mm.
1: Ja, stor del av vårt liv.
0: Men jag förstår att det är så fruktansvärt jobbigt och sorgligt med den här ensamheten, men tänk att du ändå har fått levt det här livet som så många människor längtar efter. Ja. Den här livslånga kärleken.

0: Att ha haft det.
1: Jo, lite så är det. Jag tänker väl på det med våra ungar. Jag ska kanske inte säga det nu, men dottern är inne på sitt tredje äktenskap. Men hon verkar ha träffat rätt äntligen nu, så att hon har varit gift några år nu med honom.
0: Det vet, det är tredje gången gillt ibland.
1: Ja,
0: Som gäller.
1: i hennes
0: I
1: fall
0: vissa
1: så
0: fall.
1: blev det det.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nej, men det är ju så vanligt också, så det är ju så få förunnat, om man får säga så, då, som kanske träffas så unga som ni gjorde och håller hela livet.
1: Ja, jo, men så är det. För de jag känner som man var vän med då för tiden, de lever ju inte längre.
0: Nej.

0: har gått bort.
1: Mm.
0: Och så är det ju när man kommer upp i den här åldern att man missar ju sina vänner och sina, ja.
1: Ja, det är ju så tråkigt. Jag kan, det är
0: Ja.
1: svårt att föreställa sig, men när man hör ju många som berättar att men folk har börjat bli för trötta eller så finns vissa inte längre kvar i
0: Ja, nej men så
1: umgängeskretsen.
0: är det. Jag vet, min mamma sa ofta, hon blev 95 år, och hon sa ofta nej, hon klippte ut dödsannonserna ur tidningarna och sa ofta nej, nu är det bara jag kvar snart, de dör ju allihopa.
1: Oh, så hemskt.
0: Ja, och
1: Ja.
0: lite så i det eländet har jag hamnat i nu, därför att tre av mina bästa väninnor, tillika hunduppfödare som jag, och vi hade mycket gemensamt med hundarna. Och de dog med
1: Nej.
0: ett års mellanrum, alla tre, så den sista dog för 2 år sedan. Men, och sen när min man nu då dog i höstas, ja men vad fan, det var ju spiken i kistan ungefär.
1: Men alltså hur tänker du, hur förhåller du det till det idag då? Hur hyllar du livet i det du kan och hyllar din man och alltså
0: Ja,
1: i det livet som du har nu?
0: nu är det ju så himla illa så att jag är ju inte frisk nu.
1: Mm.
0: Så att jag är ju helt annorlunda nu mot vad jag har varit. Jag har ju liksom varit en sån som har gått i skogen, plockat bär, plockat svamp, spårat med hundarna.
1: Mm.
0: Och nu kan jag inte ens sköta min egen trädgård, utan jag får leja bort allting för att jag har ingen ork kvar.
1: Mm.
0: Och jag förstår ju, och läkare har också sagt till mig att min post-covid som jag har förstärks ju med att jag blev änka då, för att sorgen har tagit på mig så kraftigt så att jag har ingen ork kvar.
1: Nej, alltså tänk att sorg och kärlekssorg och sorg kan vara en sån tung börda att bära och särskilt om du då kanske har varit sjuk sedan tidigare och så leva med sorg, det är ju
0: Ja, nej, det kom väl
1: tufft.
0: ungefär samtidigt. För jag hade, vad heter det, coviden var jag jättesjuk i för drygt ett år sedan. Och sen fick jag postcovid på det då, så att jag med trötthet och lunginflammation och lite allsköns jävelskap. Ja, men, och sen så går gubben och dör mitt uppe i alltihopa. Nej, det var hemskt. Det var hemskt.
1: Lilla gubben och
0: Ja,
1: lilla
0: lilla gubben.
1: Kicki.
0: Ja, lilla gubben. Ja, nej men
1: Ja,
0: så.
1: du får sätta på någon sån här riktigt bra låt som ni brukade lyssna på
0: Nej, men
1: eller.
0: då blir jag bara att gråta, för det är de bästa låtarna, de spelade vi på hans begravning.
1: Då var det
0: Ja,
1: det då. Ja.
0: lite Jerry Williams och lite Bridge Over Troubled Water och sånt där.

0: så att
1: glad det finns, jag blir att höra det.
0: Ja, om jag bara, ja, när jag bara orkar. Och just det här med att åka på en hundutställning och ställa ut sina hundar och träffa likasinnade.
1: Mm.
0: Det är en jätteboost, för att idag har jag varit piggare än vad jag har varit på många dag.
1: Ja, men du ser.
0: Efter gårdagen, ja.
1: Ny energi, tänka på något annat en stund.
0: Ja. Jo, ja. Nej, men så är det. Så är det.
1: Jättefint samtal. Tack så hemskt mycket för att vi fick prata med dig.
0: Ja, Kiki. Tack för att ni ringde mig.
1: Ja, sov så gott när du ska sova.
0: Ja, tack själv.
1: Hej, hej,
0: hej. Hej då.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Pink and Willow Such Heart Cover Me in Sunshine. Nu ska vi åka till Lerum och prata med Berit Olausson. Hej Berit!
1: Hej Carla Agnen!
0: Hur har ni det i Lerum denna afton?
1: Vi har det lugnt och skönt. Här har varit väldigt fint väder idag.
0: Åh, så härligt. Det låter som att Sverige har haft soligt. När vi får åka runt här i Karlavagnen och stoppa hos många så hör vi att det verkar vara en fin söndag.
1: Ja, verkligen.
0: Du, vi pratar ju om livslång, eller i alla fall väldigt lång, kärlek ikväll.
1: Mm.
0: Har du fått, höll jag på att säga, nöjet att få uppleva något sådant vackert?
1: Ja, min man och jag har varit gifta i 62 år.
0: Oj, ni har också firat diamantbröllop för 2 år sedan alltså?
1: Jajamensan, det gjorde vi.

0: Finns det några exempel på vad ni har tagit fasta på?
1: Vi har nog varit naturligtvis rädda om varandra, men respekterat varandra och haft egna fritidsintressen, om man säger så.
0: Mm. Viktigt.
1: Ja, jag tror det. Min man har, eller höll på tidigare då, med fotboll, både tränar och tittar på alla matcher och så vidare. Och våra pojkar har spelat fotboll naturligtvis.
0: Mm.
1: Och jag har sjungit i kör i många, många, många år. Så att vi har haft våra intressen var för sig, så att säga.
0: Du har haft musiken och han har haft sporten och så har ni fått mötas däremellan.
1: Ja, stämmer.
0: Ja, men, och då har man väl någonting att berätta för varandra när man kommer hem om man inte är med varandra varenda sekund om dagen.
1: Ja, visst har man det. Så att, nej, jag har ju varit eller är idrottsintresserad också. Så när våra pojkar spelade och så vidare så var man ju med hela tiden på alla matcher.
0: Mm. Ja, det förstår jag. Det är ju så spännande.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Mm. Ja, men vad fint. Men, och nu är ni inne på, vad sa du, vilket år i ordningen som gifta?
1: 62.
0: 62 året. Helt fantastiskt. Va?
1: Ja, det är helt otroligt egentligen.
0: Men alltså när ni var unga och träffades, när du

0: pengarna då.
1: Nej.
0: Nej.
1: Och då ibland kanske man var också tillsammans på grund av ekonomi. Jag kan tänka som kvinna kanske inte var alltid lätt att lämna, även om man hade velat eller behövt göra det heller. Kan ju vara så också.
0: Och naturligtvis.
1: Mm.
0: Mm. Det tror
1: Men,
0: jag.
1: Men vad är det som är så bra med din man då? Varför han var ju bra att hänga med i 62 år.
0: Ja, vi har väl vuxit samman förmodligen.
1: Mm.
0: Nej, men vi har respekterat varandra hela tiden. Och det tror jag är väldigt viktigt att man gör.
1: Mm.
0: Mm.
1: Och tänk att många säger det. Och det känns ju så självklart och ändå är det svårt.
0: Ja.
1: Att man kan hamna i det där, eller på att säga gnällbältet, eller att man är för trött, eller det är barn, och så sen tappar man just den biten. Det är ju såklart, det kan jag tänka själv också, det är jättelätt att tappa
0: absolut.
1: Bort.
0: Absolut.
1: Så viktigt.
0: Ja, men sen har vi haft väldigt mycket roligt genom åren. Vi har rest väldigt mycket, har gått på teatrar, musikaler, ja, varit ute och haft ett ganska stort umgänge dessutom.
1: Ni har varit påhittiga?
0: Ja, det kan man väl säga.
1: Ja, vad roligt.
0: Ja. Ja.
1: Mm. Så, vad tror du han skulle säga om dig då? Vad är det som är bra med Berit?
0: Hemtjänsten.
1: Jag tror säkert en hel del mer än så.
0: Ja, det hoppas jag verkligen.
1: Ja, det tror jag.
0: Ja.
1: Annars hade han skaffat hemtjänst.
0: Ja, precis.
1: Ja, jag tänker att det är kärlek, såklart.
0: Ja, jo, men det är det ju naturligtvis.
1: Det är ju både barn och barnbarn och barnbarns barn, hör jag i ert liv. Så att det är så mycket kärlek.
0: Ja, ja. Det är jätteroligt. Och,
1: men händer det att ni än idag gör romantiska saker? Att ni som 80-plussare gör romantiska saker?
0: Tyvärr blir det väl mindre och mindre, för min man har råkat ut för en massa tråkigheter, så han orkar inte på samma vis idag.
1: Mm.
0: Så att vi försöker och åka ut och gå på vissa föreställningar som vi tycker är roligt. Bland annat vi ska till Fredriksdalsteatern i Helsingborg. Och det har vi gjort i många, många år med goda vänner. Man försöker och göra så mycket man kan och orkar.
1: Mm. Jag förstår det.
0: Ja.
1: Ja, vad fint. Men jag menar, man får ta dagen som den.

0: Mamma här i Karlavagnen i P4 Sveriges Radio. 020 22 10 30, alltså 020 22 10 30 är telefonnumret om du vill dela med dig tankar om livslång kärlek. Här i Karlavagnen är det nu dags för nyheter från Ekoredaktionen. Johan Hellström sitter redo i studion för att berätta om senaste.
1: Och här är Ekot. I 13 timmar har nu en 2-årig pojke varit försvunnen från sitt hem i Nyåker i Nordmaling. En stor polisinsats med hundar, helikoptrar och drönare söker efter honom. Även Missing People, fjällräddare och försvarsmakten är på plats. Och sökandet kommer att fortsätta oförändrat under kvällen och natten enligt polisens presstalesperson Maria Andersson.
2: Vi kommer att fortsätta söka. Vi har ju... Jag vet inte exakt vilka områden de söker, men vi söker både i själva, vad ska man säga, det är lite olika terräng. Det är både bostadsmiljöer och så är det skogsterräng. Och man kommer söka noggrant i de här områdena.
3: Det är ingen förundersökning inledd i nuläget och det finns fortfarande inga brottsmisstankar enligt polisen. Sökandet har pågått hela dagen.
2: Vi har jobbat med närsök och utökat närsök. Alltså att vi har sökt på kring den här platsen där personen, där barnet senast sågs. Och så sen i samtliga fastigheter ett par hundra meter kring det området där han senast sågs. Så att vi har sökt, vi har gjort upprepade närsök under dagen för att se om han har kommit tillbaka till området. Men vi har inte påträffat honom. Och sökarbetet i och kring Nyåker fortsätter.
1: Reporter Moa Bäckman. I dagens parlamentsval i Cypern blev det styrande högerpartiet Demokratisk Samling återigen störst med drygt 27% av rösterna. Näst störst blir Kommunistiska Arbetarnas Framstegsparti med drygt 24%. Nationella fronten med rötter i grekiska nynazistiska Gyllene gryning fördubblade sitt stöd till 11%. Valet gäller endast de grek-cypriotiska platserna i parlamentet eftersom de turk-cypriotiska stolarna stått tomma sedan 1963. Och i Danmark har förhandlingarna om att bilda en mitten-vänsterregering nu avslutats för dagen. Förhandlingarna leds av den sittande statsministern, socialdemokraten Mette Frederiksen. Det är andra gången hon fått uppdraget av kung Fredrik. Hennes första sonderingsförsök misslyckades. Försöken att bilda en regering i Danmark efter valet den 24 mars har dragit ut rekordlänge på tiden. Så Sverige, en person är död efter att en lastbil och en personbil frontalkrockat på riksväg 30 söder om Jönköping, det uppger polisen. Den omkomna befann sig i personbilen. Polisen har nu lämnat olycksplatsen men vägen är fortfarande helt avstängd och trafikpåverkan är stor. Prognosen för när vägen öppnar igen är satt till midnatt. Polis och åklagare har fått mer resurser för att fortsätta utreda misstänkta sexköp i den omtalade kopplerihärvan i Kramfors, där en man sitter häktad misstänkt för att ha pressat sin fru att sälja sex mot sin vilja. Ida Anne

0: into the flow now, ooh.
1: Hoops, stars,
0: into the flow now, ooh.

Jannik, shoot. Beyoncé, Texas Hold'em här i Karlavagnen i P4, Sveriges Radio. 1966, det var det år sedan andra världskriget då näst flest personer gifte sig i Sverige. Och medelåldern på de som gifte sig 1966 var ungefär 26 år för män och 23 år för kvinnor. Det var alltså ovanligt många och ovanligt unga personer som gick till altaret det året. Nästan 73% av de kvinnorna och ungefär hälften av männen ingick äktenskap 1966. De var faktiskt under 25 år. Och att de var då så många och så unga när de gifte sig och att befolkningen lever längre idag, det bidrar till att i år så är det rekordmånga, kanske flest någonsin, som kan fira diamantbröllop. Det skriver SCB, Statistiska centralbyrån. Och är det så att du själv upplevt livslång kärlek i en relation med en partner eller kanske genom dina föräldrar eller fått lära känna mycket om detta via far eller morföräldrar, så ska du ringa till oss, tycker vi. Vi har ju en timme kvar av programmet.

0: inte om det.
1: Det var rätt för dig då. Ja.
0: Ja, ja.
1: Men vad är hemligheten då, om det finns kanske någon hemlighet, men vad är anledningen eller anledningarna till att ni har hållit ihop så många år, du och din man?
0: Ja, vi har gått igenom ganska mycket tragiska grejer och hållit ihop istället för att gå isär. Stöttat varandra.
1: Och just är det, nu pratar vi så, sjukdom eller är det...
0: Ja, det här med graviditet att göra. Och nu så är ju han inte så pigg. Men då har jag ändå bestämt mig för att det här ska ju hjälpas åt med. Så det tog jag ett beslut idag när jag var och hälsade på honom tillsammans med en god vän. Och han var så otroligt pigg och glad och pratade med henne och berättade. Han är inte det jämt, men ja, det känns väldigt bra.
1: Ja, fint att se. Jag förstår det. Men, och då kände du bara att nu, det här ska vi klara tillsammans.
0: Ja, som jag sa när du pratade med mig förut, så ska vi köpa en TV nu, så han har inte där han bor. Och så ska vi titta på fotbolls-VM. Vi ska försöka lära mig hur det funkar. För jag tycker att... Jag kan inte, jag är en fotbollstjej. Men han vill inte ha någon TV när vi pratar. Men så sa jag det blir ju juliaden och det blir ju DN-gala. Det blir ju väldigt möjligt sånt. Och då lyser det upp i ögonen på honom. Så vi får se hur det lyckas. Jag hoppas det går bra.
1: Ja, men det gör det säkert. Vilken bra idé. Då har ni någonting att göra tillsammans också.
0: Mm. Och så finns det ju faktiskt så att har man den sjukdom man har så mår man bra av att dansa. Vi har alltid dansat jättemycket. Som unga var vi ute och dansade på onsdagar och lördagar.
1: Och galejan på
0: Skansen. Nej, inte just nu, för han klarar inte av det. Men jag tror att jag ska kunna lära mig hur man bär sig åt. Och han har Parkinson och de har speciella danser eller kurser för Parkinson.
1: Ja. Så det känns bra. Fint.
0: Ja.
1: Ja, men det känns som att du har bra planer för fortsättningen.
0: Ja. Ja.